闇バイト警告は7万件超え。闇バイトの勧誘が疑われる X 旧 Twitter の投稿に対し、33の都道府県警が去年 X 上で7万件を超える警告を発していたことが昨日警察庁への取材で分かりました。警告後に削除された投稿が目立つものの、不審な書き込みはやまず、警察は活動を強化。闇バイトが社会問題となってからも SNS など交流サイトが犯罪の実行役集めに使われ続けている実態が浮き彫りになりました。続いては今週1週間の主な予定です。今日20日、イギリスの首相に与党労働党のアンディ・バーナム党首が就任します。22日水曜日、プロ野球マイナビオールスターゲームのプラスワン投票結果発表で出場選手が確定します。23日木曜日、日本とフィリピンの国交正常化70年を迎えます。26日日曜日、アメリカ野球殿堂入り表彰式典がアメリカニューヨーク州クーパーズタウンで行われます。今週1週間の主な予定をお伝えしました。最後に今日の横須賀鎌倉のお天気です。横須賀鎌倉ともに一日を通して晴れでしょう。降水確率は 10%、 日中の最高気温は横須賀鎌倉ともに33度の予想です。以上、今朝の神奈川新聞から気になる話題をお伝えしました。

0: お送りした曲はシトラスサンでザ・ボーイ・ビニース・ザ・シーでした。
1: 安心安全おいしいは幸せのキーワード。鈴木屋スタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。安心安全おいしい鈴木屋です。
2: いってらっしゃい。いってら
3: っしゃい。湘南ビーチ FM Jazz and Easy Listening。

時刻は間もなく6時46分になります。 78.9MHz 湘南ビーチ FM、 いってらっしゃい。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りしています。それでは この時間の交通情報をお伝えします。はじめに電車運行情報です。この時間、横須賀線湘南新宿ライン、東海道線、京浜東北線をはじめとする JR 線、おおむね平常通り運行しています。また京急線、江ノ島電鉄、湘南モノレール、小田急線、シーサイドライン、現在遅れや運休といった情報は入っていません。続いて道路交通情報です。はじめに一般道の状況です。この時間、国道134号線をはじめ主要な道路はいずれも順調に流れています。変わって高速道路の状況です。この時間、横浜横須賀道路、横浜新道、第三京浜、事故や渋滞の情報はありません。神奈川県内の首都高速道路も現在順調に流れています。なお、湾岸線の両方向、杉田では入り口が閉鎖されています。ご注意ください。ドライバーの皆さん、車間距離には余裕を持って、今日も一日安全運転を心がけましょう。最後に、東京湾フェリー久里浜金谷間は本日 A ダイヤにて平常通りの運行中です。以上、この時間の交通情報をお伝えしました。

0: どうぞ一度ご賞味ください。日配バイヤー石岡でした。いってらっしゃい。
1: 安心安全おいしいは幸せのキーワード。鈴木屋スタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。安心安全おいしい鈴木屋です。
2: おはようございます。鈴木屋寿司駅前店の熊田です。朝ごはんは食べましたか？忘れ物はありませんか？今日も笑顔でいってらっしゃい。

時刻は7時31分を回りました。 78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供いってらっしゃい。月曜パーソナリティの木島正史です。ただいまの湘南ビーチ FM 公式ホームページのライブカメラ映像、葉山マリーナから映した江ノ島方面を見ますと、青空が広がっており、海も真っ青に映っています。さて現在スタジオ外の温度計は 29.8 度まで上がってきました。7時を過ぎてからさらに気温が上昇しています。それでは今日の天気予報詳しくお伝えしていきます。はじめに横浜地方気象台発表、神奈川県の天気です。今日の神奈川県東部、一日を通して晴れでしょう。風向きは南の風、波の高さ1メートル、降水確率は午前中 0%、 正午以降は 10% でしょう。日中の最高気温は横浜で35度の予想です。続いて気象庁発表、東京都の天気です。今日の東京地方、晴れ、夕方から曇り、多摩西部では昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。風向きは南の風、波の高さ 0.5メートル、降水確率は午前中 10%、 正午以降は 20% でしょう。日中の最高気温は東京で36度の予想です。現在熱中症警戒アラートが神奈川県と東京都に発表されています。気温が著しく高くなることにより、熱中症による健康被害が生ずる恐れがあります。人ごととは考えず、暑さから自分の身を守りましょう。屋内ではエアコンなどを適切に使用し、涼しい環境で過ごしましょう。高齢者や子どもなどは熱中症になりやすいので特に注意して、身近な方も見守り声かけをしていきましょう。以上、天気予報をお伝えしました。続いて交通情報、はじめに電車運行情報です。この時間、湘南エリアを走る JR 線、私鉄各線はおおむね平常通り運行しています。続いて道路交通情報です。はじめに一般道の状況から。この時間、国道134号線をはじめ主要な道路はいずれも順調に流れています。続いて高速道路の状況です。この時間、横浜横須賀道路、横浜新道、第三京浜、事故や渋滞の情報はありません。神奈川県内の首都高速道路、湾岸線西行き東扇島で故障車のため一車線規制が行われています。なお湾岸線両方向杉田では入り口が閉鎖されています。ご注意ください。この連休中、逗子葉山エリアも海沿いを中心に非常に道路が混雑していきます。いつも以上にゆとりを持った運転を心がけましょう。最後に東京湾フェリー久里浜金谷間は本日 A ダイヤにて平常通りの運行中です。以上、天気予報と交通情報をお伝えしました。

0: お送りした曲はオミでドロップインザオーシャンでした。
1: ジャズ and easy listening、 ショーナビーチ FM 78

0: 時刻は7時38分です。 78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供、いってらっしゃい。7月20日月曜日、祝日、海の日。今朝の神奈川新聞から気になる話題をお伝えします。最初の話題は横須賀、みこしくぐりで無病息災。横須賀市芦名の八雲神社で昨日、例祭八雲祭が行われました。町内を宮みこしや子どもみこしなど3基が練り歩き、参加したおよそ300人の威勢の良い掛け声が響きました。八雲神社の境内で執り行われた宮出しの神事では、数年前に地元民で結成した保存会がおよそ半世紀ぶりに復元した地域に伝わる木遣り歌を披露。その後、男性らが手を伸ばして頭上に掲げた宮みこしの下を子どもがくぐり、無病息災を祈るみこしくぐりが行われました。次の話題です。闇バイト、警告は7万件超え。闇バイトの勧誘が疑われる X、 旧 Twitter の投稿に対し、33の都道府県警が去年 X 上で7万件を超える警告を発していたことが、昨日警察庁への取材で分かりました。警告後に削除された投稿が目立つものの、不審な書き込みはやまず、警察は活動を強化。闇バイトが社会問題となってからも、SNS などの交流サイトが犯罪の実行役集めに使われ続けている実態が浮き彫りになりました。続いては今週1週間の主な予定です。
1: Social media to say that she doesn't support the White Australia policy. Now, the reason she's had to do that is because on the Robinson podcast, she, when asked about where, in her view, problems with Australian migration began, she said 1973, which was when the White Australia policy was fully dismantled by that stage. Now, she's since said she doesn't support that, but that's not her only claim that's been criticised. We know she's made claims about the NDIS, for example, that have been heavily criticised by the government since then. And I think we can expect a bit more reaction to this today, Mel, because on Channel 7, she endorsed a policy from a far-right UK party for mass...

0: まるちゃんのパソコン何でも相談。
1: この時間は再放送でお送りします。
0: あ、こんにちは。パソコン何でも相談のまるちゃんです。この放送はね、 FM787 とね、インターネットラジオとね、 YouTube 配信でも行っています。夏本番ですね。ねえ、これからだんだんだんだん、先日に土日ですね、ねえ、あの気温がまあ30度超えだったんですね。してもうこれ夏本番で、蒸し暑くて、もうエアコンないと折れんっていう状態ですね。ということで、私先週の、 金曜日から金土日ということで、